0: Axel FM.
1: Mi të din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë në afodë. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero moshë staj du, jalurë statë në apogë. E stavi dhe gë kore, tu shë gabi dhe go kosë.